0: different.
1: Koja je razlika u tome?
0: I am speaking different things now.
1: Govorimo o različitim stvarima.
0: Talking opposite same what I spoke before.
1: Pričam različito od onoga što sam govorio ranije.
0: Yes. So there is one beautiful poem.
1: Da, postoji jedna divna pjesma.
0: Sai itna dijiye. Jisme kutum samaye.

0: So dominating, no, the children should be obedient.
1: Dakle, bitno je da i djeca budu poslušna.
0: Nowadays, because you did not give them education, you were not giving them example.
1: A sada, zato što im ne dajete obrazovanje, ne dajete im primjer.
0: So very soon they will tell the father, you are stupid.
1: I uskoro djeca će reći, dijete će reći, tata, ti si glup.
0: And he complained to his wife.
1: A onda se on žali ženi.
0: The children said like this.
1: Da je to dijete tako reklo.
0: She said, because you are like that.
1: A ona kaže, pa zato što si ti takav.
0: Hari Om. This is Ayurveda's principle to keep you and our society balanced and peace.
1: Ovo su ajurvedski principi da naše obitelji i cijelo društvo zadržimo u miru i u harmoniji.
0: Pehla sukh nirogi kaya, duja sukh ghar mein maya, teja sukh patni obedient, chauta sukh the children, and the fifth happiness, that's very important.
1: A onda slijedi i peta sreća koja je vrlo važna.
0: The good neighbor.
1: Imati dobrog susjeda.
0: Yes. Neighbor, we have only one wall between.
1: Između nas i susjeda je samo jedan zid.
0: Otherwise we are like one family.
1: Inače smo kao jedna obitelj.
0: So neighbor should be very good persons.
1: I susjedi bi trebali biti dobre osobe.
0: You trust on them completely.
1: U koje imate povjerenje.
0: You can go on holidays.
1: Možete otići na odmor.
0: Japan.
1: U Japan.
0: China.
1: U Kinu.
0: Afrika.
1: Ili Afriku.
0: 6 months.
1: Na 6 mjeseci.
0: But you trust, depend on your neighbors, they will do everything.
1: Ali imate povjerenja da će susjedi obaviti sve što treba, ako
0: they will take care of everything.
1: Da će se pobrinuti za sve.
0: So the fifth sukha, good neighbor.
1: Peta sreća je dobar susjed.
0: Neighbor is like your real mother and father.
1: Susjed je kao vaš otac ili majka.
0: Real brother and sister.
1: Kao brat ili sestra.
0: That's it. Your neighbor have rights to educate your children.
1: I vaš susjed ima pravo obrazovati vašu djecu.
0: And you love the children of your neighbors as your own child.
1: A vi volite djecu svoga susjeda kao vlastitu djecu.
0: The sixth happiness.
1: Nakon toga šesta sreća.
0: Ghar mein gaay. You have in your home, at your home, in your farm, one cow, milky cow.
1: Imate vlastitu kravu.
0: So that you have your own cow milk.
1: Da imate vlastito izvorno svježe mlijeko.
0: Or the goat.
1: Ili kozu.
0: So that you have good milk.
1: Da imate dobro mlijeko.
0: There are 4 different kinds of milk.
1: Postoje 4 vrste mlijeka.
0: And you should know this 4 different kind of milk.
1: I trebali bi znati koje su to.
0: And if you don't know,
1: a ako ne znate,
0: then still you don't know.
1: Onda još uvijek ne znate.
0: First milk, majka, the mother's milk.
1: Prvo je majčino mlijeko.
0: Second milk, gajka, the cow.
1: Drugo je krava.
0: It means all animals' milk.
1: Ali to znači i mlijeko od svih životinja.
0: Doesn't matter which animal.
1: Neovisno od koje životinje.
0: Mother is a mother.
1: Majka je majka.
0: Mother love can produce the milk.
1: Majčina ljubav može proizvesti mlijeko.
0: You can't compare yourself with your wife.
1: Ne možete se usporediti sa svojom ženom.
0: He can't give even half cup milk to his child.
1: Vi ne, muškarci ne mogu dati niti pola čaše mlijeka svom djetetu.
0: But it is the mother who creates very pure, tasty, beautiful, clean milk.
1: To je majka koja proizvede to.
0: So doesn't matter human.
1: Predivno mlijeko, bez obzira
0: cow,
1: da li je
0: goat,
1: ljudska ili životinska
0: sheep,
1: majka.
0: Buffaloes,
1: krava, koza,
0: tiger,
1: ovca ili tigar.
0: Did you ever drink tiger milk?
1: Jeste li ikad pili tigrovo mlijeko?
0: Did you taste?
1: Jeste li to probali?
0: Oh, if you didn't drink cow milk and the tiger milk, you didn't drink. What did you drink in this world?
1: Ako niste probali tigrovo mlijeko, pa šta ste onda pili do sad?
0: So let's go tomorrow for milking the tigers.
1: Trebali bi ići pomusti tigrove.
0: And it is said,
1: a rečeno je,
0: that tiger milk you can keep only in golden pot.
1: Da se tigrovo mlijeko može čuvati jedino u zlatnoj posudi.
0: Otherwise it will poison.
1: A ako nije u zlatnoj posudi, onda će se pokvariti, postati
0: otrov.
1: Jednostavno će se pokvariti.
0: There is one story about how to milk the mother tiger.
1: Ima jedna priča o tome kako pomusti majku tigra.
0: You like to hear about that?
1: Jel bi htjeli to čuti?
0: Next time. Tomorrow in Zagreb.
1: Sutra u Zagrebu.
0: We will go to milk the tiger.
1: Ići ćemo pomusti majku tigricu.
0: So, and third milk. Banrai ka. Banrai means the vegetable.
1: A treće mlijeko je mlijeko koje dobivamo iz biljaka.
0: The milk of all different plants.
1: Dakle, mlijeko svih različitih vrsta biljaka.
0: Banyan tree.
1: Banyan drvo.
0: Fig tree. Fig.
1: Smokva.
0: When you take the fig, you know, there's the milk.
1: Znate kad smokvu gulite?
0: So that's called vegetable milk.
1: To su ta biljna mlijeka.
0: First milk majka.
1: Dakle, prvo je majka.
0: Second milk gajka.
1: Treće je životinsko.
0: Third milk banrajka.
1: Treće je biljno.
0: And fourth milk gajka. Which is the fourth milk?
1: A četvrto?
0: This is a question for you.
1: To je sad pitanje za vas.
0: Which is the fourth milk, please?
1: Koje je četvrto?
0: And that you should tell me then. Think over.
1: Razmislite pa ćete mi reći poslije.
0: Yes, there is a fourth milk.
1: Da, postoji i četvrto.
0: Mother milk means all animals.
1: Majčino mlijeko zapravo znači i sve životinje.
0: First own mother.
1: Prvo vlastita majka.
0: Second all animals which give the milk.
1: Onda sve životinje koje daju mlijeko.
0: Third is the vegetation.
1: Treće iz vegetacije.
0: And what is the fourth milk?
1: A šta je četvrto?
0: Yeah, but Amrit from where?
1: Ali Amrit odakle?
0: It's not that. It will come next time.
1: Doći će vam to sljedeći put.
0: You think I will give you all knowledge already today?
1: Mislite da ću vam danas svo znanje odmah dati?
0: It takes lives and lives to tell you what is moksha.
1: To životi i životi trebaju proći da vam kažem sve što je moksha.
0: Yeah, that's it. So Ayurveda said, you should have in your home, in your farm, that animal which gives you fresh milk.
1: Dakle, po Ayurvedi bismo u kući, na imanju, trebali imati tu životinju koja nam daje svježe mlijeko.
0: And your own kitchen garden, your vegetables and fruits.
1: I vaše vlastito povrće i voće.
0: So these are the principles to follow as the discipline of the Ayurveda.
1: Ovo su, to su principi kojih se treba pridržavati kao discipline Ayurvede.
0: So, the milk of plant, vegetable, means all kind of herbs.
1: I ovo mlijeko iz biljaka znači mlijeko iz svih vrsta biljaka.
0: And in there is three different kinds of milk.
1: A tamo postoje tri vrste mlijeka.
0: Jadi buti, vanaspati, jadi buti, vanaspati, these two kind of milk. Jadi means the roots.
1: Jadi znači korijen, korijenje.
0: All medicines which is coming from Ayurveda, this is a different kinds of roots.
1: I dakle svi lijekovi koji iz različitog vrsta korijenja u Ayurvedi dolaze.
0: But not that roots which tree will survive long.
1: Ali ne ono korijenje u kojem, od kojeg drvo ili biljka dugo preživljava.
0: Only that roots which herb grows only once and die.
1: Nego samo ona vrst korijenja od čija biljka raste jednom i onda nakon toga sama umire.
0: And buti means the herbal plant.
1: A buti znači to bilj.
0: The herbs.
1: Ljekovito bilje.
0: So jadi and buti. So the herbs which will grow, give seeds and dies.
1: Dakle, bilje koje će niknuti, izrasti, pustiti sjeme i onda umrijeti samo.
0: Now, that we can collect as herbs.
1: To se skuplja kao ljekovito bilje.
0: And we take the milk out of that.
1: I iz toga uzimamo to mlijeko.
0: In the form that we little boil.
1: Na način da malo
0: skuplja. Or we suck in the water overnight.
1: Malo prokuhavamo ili močimo u vodi preko noći.
0: And the essence comes out.
1: I onda ta esencija izlazi van.
0: That is the milk of
1: plant. To nazivamo tim mlijekom biljaka.
0: Then the third one.
1: A treće?
0: Vanaspati. Van means the forest.
1: Van znači šuma.
0: And pati means the leaves.
1: A pati znači lišće.
0: Pati means husband.
1: Pati znači muž.
0: Pati means leaves.
1: Znači lišće.
0: So we take that leaves of that tree.
1: Dakle, uzimamo lišće sa grane.
0: We don't kill the tree.
1: Znači ne sjećemo, ne ubijamo drvo.
0: So mostly those leaves when they are ripe, they fall down, we collect them.
1: Uglavnom se radi o skupljanju lišća koje sazrije pa onda samo otpadne.
0: And also utilize as the medicine.
1: Koje se onda koristi kao u medicini kao lijek.
0: Make a powder.
1: Može se u prah istući.
0: Also the bark of the tree.
1: Također i kora drveća.
0: So jadi, buti, vanaspati, these are the heart

0: da Ayurveda.
1: To troje su zapravo srce Ayurvede.
0: One disciple comes to master.
1: Učenik dolazi kod učitelja.
0: And asks, master, I want to become your disciple.
1: I kaže učitelju, ja bih želio postati tvoj učenik.
0: In that time it was not easy to get a mantra.
1: U ono vrijeme nije bilo lako dobiti mantru.
0: Those masters were not so kind like I am.
1: Ti učitelji nisu bili ovako ljubazni kao ja.
0: I give you immediately mantra.
1: Ja vam odmah dam mantru.
0: Sometimes they let wait you 2-3 lives.
1: Nekad su znali pustiti da čekate 2-3 života.
0: Well, so the master gave him one duty.
1: Pa mu je učitelj dao jedan zadatak.
0: Gave him one work.
1: Dao mu je posao.
0: Go and find or bring me some herb or a plant or a tree.
1: Idi i donesi mi neku biljku, neko stablo
0: which has no any value.
1: Koje nema nikakvog značaja.
0: Any plant.
1: Koje nema nikakvu vrijednost. Može biti bilo koja biljka.
0: Even grass.
1: Čak i vlat trave.
0: Bring which is not useful at all.
1: Donesi mi takvu koja nema nikakvu korist.
0: So he went away.
1: I učenik je otišao.
0: He went through many, many countries.
1: Prošao je mnoge zemlje.
0: The whole world.
1: Prošao je cijeli svijet.
0: He designed the plant.
1: On je crtao te biljke.
0: The name.
1: Napisao ime.
0: With aqua color he painted.
1: Bojao je lijepo u bojama.
0: From which country?
1: Naznačio iz koje zemlje.
0: He asked the people, what is the good thing in this plant?
1: On je lokalne ljude pitao, koja je dobrobit ove biljke?
0: Or which is have a bad effect?
1: Ili koja ima loš utjecaj?
0: Is this useful or not?
1: Da li je ovo korisno ili ne?
0: Everything they told, this is good for this, this, this, this.
1: I sve što su govorili, sve dobrobiti, on je zapisivao.
0: It is a poison.
1: Ovo je možda otrov.
0: But this poison root is a very, very good to heal quickly the wound.
1: Ali taj otrov je zapravo vrlo dobar za liječenje određenih rana.
0: He brought it with Guruji so many papers.
1: I nakon svog puta Guruji je donio zapravo ogromnu knjigu.
0: And he put it in front of Guruji.
1: Stavio je to ispred njega.
0: And said, Gurudev, I failed.
1: I rekao, Gurudev, nisam uspio.
0: I didn't pass this examination.
1: Nisam prošao ovaj tvoj test.
0: I wandered all the 5 continents.
1: Prošao sam svih 5 kontinenta.
0: And I asked all farmers if there's anything which is not useful.
1: I sve ljude sam tamo pitao, postoji li nešto, a da nije korisno.
0: And they told what is good for what.
1: A oni su mi odgovorili što je dobro za što.
0: Look, master, this is I designed the picture.
1: Evo, pogledaj učitelju, ja sam i naslikao sliku.
0: The color, the flowers.
1: Obojao boje cvjetova.
0: The fruits.
1: I plodova.
0: Seeds.
1: Sjeme.
0: The roots, how looks.
1: Korijenje.
0: How the life, how long live.
1: Koliko dugo ta biljka živi.
0: But I didn't find anything which is not useful.
1: Ali nisam našao ništa da ne bi bilo korisno.
0: Master said, you passed the examination.
1: A učitelj je rekao, ti si prošao ispit.
0: And from